0: Musikknytt på Radio Centime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Är det hyggelig att kunna se hjärtligt välkommen till en ny runde med Musiknytt här på Radio OC. I studio sitter Jan Petter Svendal som du allerede har hört. Och han är klar för en timme där vi ska inom Grand Prix. Vi ska inom artister som Shakira. Vi ska inom Nicolai Ram och Marcus Neby. Stjärna för Norge. Ja, det ska dreja sig om fotboll. Ed Sheeran dukar upp. Trång födsel dukar upp och mer till. En nämnte Grand Prix, 14:e plats till Norge. Ja, bara en sån chopp genomgång för vi kör på mant. Och så ser vi så högelig god förnöjelse.

här alltså, Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat It heter alltså låten du fick. Och vi kan ju se lite mer än som så. Martin Garrix är nederländsk DJ och musikproducent. Garrix startade karriären då han var mitt i utdannelsen sin för musikteori och slapp låten Animals på spinning.

0: Det var tack till Gracie Abrams, Hit the Wall heter alltså ny låt därifrån. Huskar du detta bandet här för exempel?
1: Samma driten, nu har det skett igen. Jag har lagt vänners råd.
0: Eller kanske denna. Bassen trakterte en viss osing i sin tid. Ola Amund Gjersvik. Trange fødsel er det jeg snakker om.
2: Pappa driter penger.
0: Ja, det var den gang da. Og så er Trang Fødsel tilbake med ny musikk. Og det er jo hyggelig når vi kan pense det inn på helt nytt. Denne gang fra Trang Fødsel og Synne Sørgjer. En låt som heter Håper at jeg aldri blir for stor. Trang Fødsel anno 2026 altså.

Det var country music du fick där. Fish Hunt Golf Drink. Luke Bryan stod för den. Vi ska vidare till Shakira och Burna Boy. En fyrig låt.

en och en tillsammans. Var med och bjud upp nu allesammans. Men glöm inte att hålla avståndet.

Ja, Chloe Chadwick, hun sa 214 heter sangen. Til en ny en igjen, Tony Olson med låten Barnyard Boulevard.